0: A taglia la taglia lo bocce ya na ra ra na ra te combui chong you love change my love to take one
1: 이 노래 알긴 알아요.
0: 제가 어렸을